lɔlɔtɔwo le radio kanal fm di mi xɔ wetrɔ bɔkɔ egbe le nyi yawo ɖa wetri nyigbɔ be nkeke wetɔgɔa le pe akpe ve kudo wivoa dea me mi la ka nyadzɔdzɔwo ta na mi sukulu pe epe akpe ve wivoa de sɔ epe akpe ve wivoa dre tɔ le togo ke gbɔna nufiɔtɔ alo titsa ke weƒoƒu ɖo dɔ tabli ha vovovowo mea wo le site ɖo dzegbɔgbɔ vitukui be game ke wo nanɔ so wetri we gua va yi wetri we ɖeka gua me ke ye wo ɖe dzoa ŋti wo le biɔlike be nɔnɔmea ale bena enugba va ti kɔ ne titsɔ gba kudo sukuluviawo glo sɔku ɖo le ke ye nuzãtɔ le tsi dzodzodzoe ku dzimaɖee le mɔmemi be fifi be enyɔ ŋti ne game ke wo le plia ate se nuzãtɔ be ha sosoe ku atomel kenyi ha sosoe kpɔna dzidzi me adodoe gbɔne nuwo wa wo gɛ ɖo vo gã be amisa pe vovo ame ve ɖeka egɛ dzese me egɔe be wo dogo masɔmasɔ ɖe wo le egbɔ blaragbe ke va yi la ne xɔa wɔna ze alɔfa tɔn blade vɔ tɔngoa sɔku ɖo si tutu alo tsɛsintia eve me eƒoƒu dukɔmeviwo le hadidi weɖuɖu gba kudo si kɔ ɖe be kɔnuwo nu wɔna yawo wɔnɛ pesiape